Justo je, da sem govorja težako, da sem upravo. Neka ne pustu da ih jebu u glavu. Da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion. Perché capitalista è sporcaccione. Nimam čas s vami košeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti. Tamo će se kaliti, citati, provucavati i pensati.

ralisker, sino dizni, nafasim, loho, na ralisker, sino dizni, nafasim, loho, na ralisker.